Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Виното е Everybody. Събуждаме се в понеделник, 30 минутите след 6, датата 5 октомври, ден, в който ще празнуваме с приятелите в Стара Загора. Днес е и Международният ден на учителя. Между другото, само да ви подсетя, че времето е най-добрият учител. Без да задава въпроси, дава всички отговори. Почти като и нашето образование. С усмивка и добро настроение и пожеланието от KMC и Санди започва нашата

10 минути на 6 в понеделник. Ще има и слънце, ще има и облаци от синоптика. Максималните температури без съществена промяна от към 18-19 до към 22-23 градуса. Шакира, Бърни Бой, връщат ни футболното лято от 2026 сега. Дай, докато чакаме звездите по ен.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
2: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
1: А какво ще кажеш за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
2: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
1: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
2: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
3: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
4: Добър ден, да започваме огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
5: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rosa Impex.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Willkommen in Deutschland.
17: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
16: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
17: Позволете си немски стандарт на живот.
16: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
17: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
16: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
18: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
19: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
18: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
21: Робоприключение ли чух?
20: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
21: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
22: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
20: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
23: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
24: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

Hour of Love, почти като цветовете на живота, това с Снап събуждат овните. Този понеделник ще се сблъскате с сурова истина. По-страшно не може да бъде, така че просто и дарете една широка усмивка и давайте напред. Тълци, спокойно ще може да се насладите на своя триумф днес. Някой ще ви завижда, друг ще се опита да наклевети. Гледайте отгоре на нещата, обаче близнаци. Някой много ще иска да ви се хареса, не бързите да го съдите за отчаяните действия. И на вас ще се случи. Раци, вашите идеи няма да блестят с оригиналността. Има нещо, което да ви дърпа назад в живота, просто го потърсете и бъдете честни с себе си. За останалите говорим след лятото на Джойзи и Лизви по Радио Енерджи.

Едно горещо лято за напомняне и събуждане на лъвовете. Този понеделник се потопете в бляна на очакванията. За обикалящата ви действително сега няма да ви дари с кой знае какви приятни емоции, така че си ги търсете. Деви, ако ще се състезавате с някого, нека това да бъдете само вие самите. Всеки друг вариант на празно ще разпилее силите ви. Везни, няма да сте способни и адекватни в решаването на вашите лични проблеми. Ако все пак ви предстои важна стъпка, се посъветвайте с специалист. Ако се налага. Скорпиони, този понеделник е добре да се огледате в очите на другите. Това, което видите, вземете предвид, за да бъдете там, където искате да бъдете. И ще успеете. The Beach Hotel и

The Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Стрелци, за вас добро утро. Този понеделник много рязко ще ви отворят очите по даден въпрос. Не се пазете от светлината, благодарение на нея ще видите нещата такива, каквито са. Козирог, думите на другите може би да ви дадат и дадена и ценна информация. Слушайте внимателно и не прекъсвайте, за да чуете каквото можете и повече даже. Водолей, дадено пътуване ще ви развълнува. Всичко това ще ви покаже, че имате нужда от движение и нови впечатления. Планирайте и следващата дестинация. Риби, много от събитията ще ви се струват отчаиващи. Това съвсем не е така, просто имате нужда от смяна на фокуса. Погледнете в друга посока и ще видите, че и там грее слънце. Всъщност важи и за всички. Слънцето в душата, оттам го пускаме. И с CNC Music Factory за добро утро!

0: лятото на The Second Voice по Радио Енерджи.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
3: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
4: Имунобор Протект.
2: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
5: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Роял Канин, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
6: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
7: България. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor, Floor Decor. Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо си повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване вълшебните метли.
19: Такова...
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
0: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.

Гърпичо, знаете как се танцува с тях. Тик-тик-так по Радио Енерджи. Понеделник, денят, който често носи тежест заради започване на работната седмица. Но като всяко начало, има възможност за промяна, за растеж, някои вдъхновяващи идеи имаме за успех след уикенда, които ще ви помогнат да видите понеделник като възможност, а не като пречка. Важно е да намерим мотивация да започнем седмицата с много енергия и увереност, настройте психиката си в положителна насок. Най-важното, разбира се,

сигурност, като ви осигурява и начало на успешна работна седмица. Преодоляването на понеделника след уикенда е истинско приключение. Знаете добре, изживяването през уикенда е приключение, което ще ви заради обаче с енергия и вдъхновение, което ще ви пренесе и в правилния работен ден. Вместо да се чувствате изтощени и демотивирани, ще бъдете пълни с нови идеи, готови за предизвикателства. Преустройте работното си пространство, добавяйки някои мотивационни постери, например, или разработвайки план за нови проекти. Тази промяна не само допринася за свежест и нова енергия на работната среда, но и помага да се чувствате по-мотивирани и ангажирани с работата в първи работен ден от седмицата. Започваме го с усмивка. Най-важното е

Невероятен, страхотен, това е ден за събуждане. По Радио Енергия истинското изкуство да живееш, казват, се състои в това да виждаш прекрасното в малките моменти и в ежедневието. Ще се постараем още от понеделник да го правим заедно. Енерджи Request стартира в 7, до тогава напомним и за шер по Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Дядо Коля, искам да поздравя целия ви колектив с песен на Лабуш Булинго.
1: Оу, много хубаво. Страхотна седмица ти пожелаваме, да е успешна, ползотворна. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Здравейте. Набързо само да попитам 10 minutes let it be.
1: Много добре.
2: Супер. Очакваме с нетърпение.
1: Аз очаквам една страхотна седмица за всички ни. Направи я такава. Усмихвай се, мисли позитивно. А песента е страхотна. Имаш и с удоволствие.

0: Доброе утро!
1: Добро утро!
0: Здрасте!
1: Аз съм Ивана, днеска една моя приятелка има рожден ден, искам да поздравя.
0: Супер, как се казва тя?
1: А тя си казва Ивет, ние двете сме с рожден, имаме един същи рожден ден.
0: Ама и ти ли си днес?
1: Да, искам просто да поздравя нея специално, защото знам, че сега пътува към училище.
0: А пък аз искам да поздравя и теб, момичета, да бъдете безгрижни, здрави и много-много хубава годинка ви пожелавам. Пълна с много нови емоции, приятели и всичко-всичко най-хубаво, което си пожелаете. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Крити, поздрави от Бургас, имате този час. Обичам цялото радио. Искам да поздравя всички наши радиослушатели, защото сте номер ван с една хубава песен на Фейсбук. Да се чуя с врай.
0: О, пожеланието е страхотно за старт на седмицата. Имате го и от нас, да ви е успешна! Да.

живо предколедно, защото такива трябва да бъдат всичките ни празници. Ударни, страхотни и Captain Hollywood Project също ще бъдат на най-голямото коледно парти, което предстои да се случи за втора поредна година в Арена Русе. Датата е 19 декември. Освен тях и Magic Cafe, Culture Beat, Dr. Alban, специалните участия на DJ Groovy George, DJ Dian Solo и целият екип на Radio Energy. Всички ще бъдем там, а ти не пропускай тази емоция. Провери за повече информация

0: Енерджи. Добро утро!
1: Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Здравейте! А може ли да си просим една песничка?
0: Коя ти се е дослушала?
1: Еквадор.
0: Еквадор ще е за теб, за твоята прекрасна усмивка. Много, много хубаво настроение ти пожелавам. Много хубави емоции тази седмица.
1: Благодаря, успешна седмица на всички.
0: Дано да бъде. Благодаря ти и до скоро. 0388 895 895 начин е за връзка с нас. 7:16 стана. А докато искаш, проверявай в

0: само да научиш повече за това, но и да го изпробваш или да пренесеш част от ритуала от дома. Повече информация за това как да си спечелиш ще провериш в сайт radioenergy.bg. А от синоптиците имаме разкъсана облачност за днес. Температурите отново между 21-22 до 25-6 градуса.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Мамо, това е най-милото коте на света.
9: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
8: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
12: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
11: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
16: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
17: Детска кухня.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
19: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
0: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди и ме.
13: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
22: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
23: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Radio Energy.
1: Здравей!
0: Здравейте, Сладури! Всяка сутрин пътувам с вас. Днес реших да си поръчам една песен за настроение.
1: Да.
0: Диги-диги.
1: Диги-диги-диги-диги или тиги-диги.
0: Диги-диги-диги, да. Добър ден ви желая, прекрасни.
1: Много ми харесва настроението. Запази го, нека да имаш много причини за това тази седмица да е успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Искаме да се поздравим с една песен.
1: Кои сте вие?
2: Отиваме към Печенеге.
1: Поздрави за всички вас и весел ден! Енерджи, добро утро!
3: Ало, добро утро!
1: Здравей!
3: Да поздравим и на моя, мила моя, с песента No Limit.
1: Супер!
3: При нея няма изчерпване на лимита.
1: Така трябва да бъде.
3: И от към енергия.
1: Така трябва да бъде. Пожелавам ви безгранично страхотна седмица.
3: За Мара. Добре. Да бъде специално за Мара от София. Тя слуша Радио Енерджи и очаква да я поздравя.
1: Много да ти е хубава и на теб. И до скоро!

0: Всички заедно можеш да получиш и в нашия сайт radioenergy.bg. Докато поздравим и Мира, и Васко, и техните семейства и приятели, докато пътуват. 7.33 е Energy. Добро утро!
1: Добро утро, Христе!
0: Здрасти! Как сте? Да, да, да.
1: Да поздравим понеделник сутрин.
0: Да, задължително. Напомняме лятото заради теб, заради тях. Една страхотна седмица да имате. Усмихната и успешна.

0: Добро утро!
1: Здрасти!
0: Аз се казвам Дориан. Искам да поздравя малкия си брат. Той се казва Илан.
1: Добре, хубав да ви е деня на цялото семейство. Весела седмица! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро на най-доброто радио от най-добрите в зеленчуците.
1: Е, добре сте ни дошли. Къде изчезнахте вие?
2: Нямах радио в предишния бус.
1: Ау!
2: И затова само ви слушах. От време на време, ама нямах как. Нямаше...
1: Сега е момента. Порадия. Давай да наваксваме.
2: Един поздрав, ако може, за кошето от Халарна и Кристиан, за моя брат Панчо, за шефа Захариев, най-добрия зеленчуците и за всички колеги с бутове.
1: Супер! Да ви е лек пътя на всички и успешна седмицата.
2: Ако може с Тундър, ако не е минала.
1: Може, разбира се, за вашето си е. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
3: Казвам се Боби и пътувам с моята дъщеря Аглая към училище и бих искал да я поздравя с песента на Golden на Demo Hunter.
1: Супер! За вас, Содори, да си имате една страхотна седмица, да започна с усмивка и да продължи.

Обещали сме си Алекси, обещали сме си и Севентин, обаче ще изпратим много поздрави на моите любими приятели Боби и Марти, да си имате страхотна седмица. Ще дочакаме и теб обаче на 0 3 8 9 5 8 9 5 понеделник сутрин на 5 октомври до 10.

0: Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg. Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
1: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
2: Робоприключение ли чух?
1: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
2: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
3: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
1: За повече информация, RUVEXCENTER.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
5: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
6: Имунобор Протект.
4: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
11: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
10: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
11: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
10: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
11: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
16: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
17: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
18: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
17: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
18: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
17: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
18: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
17: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
19: Есенните модели са вече налични.
20: Паус Джинс.
19: Различни, удобни и запомнящи се.
20: Паус Джинс.
19: Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати

0: Кадо. Вратите за твой дом.
1: Знаете ли, че всеки месец в Килим Уърлд има различни промоции на килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 385 895.

0: Джи, добро утро!
1: Добро утро, Христе!
0: Здрасти!
1: Здрасти, как ти?
0: Добре, как беше уикенда?
1: Ами, уикенда моя беше малко труден, защото и събота бях на работа, но защото живеем. Ти не знаеш моите предпочитания, което нещо латино, което ти е по твой избор.
0: Нещо хубавичко да затоплим сутринта и цялата седмица с усмивка да бъде.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Здрасти, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Днеска има рожден ден. Един много мой близък приятел.
0: Добре, как се казва той?
1: Костадин Костадинов от град Бургас. Искам да му пожелая здрав, мъдър и благословен.
0: Да?
1: Моята фамилия, семейство Димиди, малката Дея, Димо Стела и Торито.
0: Чудесно! Поздрави за рожденника, да е здрав и щастлив, му пожелавам една успешна лична годинка. С какво да го почерпим от началото на неговия хубав ден?
1: Това ще е
0: нещо хубаво за вашия празник. Страхотен ден!

Дават път. И така ще бъде до 10, докато си в нашия сайт, където проверяваш и за страхотните награди тази седмица, които си обещахме. Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна, време да светнеш в нов стил. Новите лето осветителни тела на Vivalux идват с модерен дизайн.

0: Отговаряй на въпросите на VLOX във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотните лет награди и информацията в сайт. А за днес разкъсана облачност, почти без вятър ще си останем и ще се позатоплим с максимални температури днес от 22 до 25-6 градуса.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика, Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация. Господин Петров, как се чувствате?
8: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
7: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
8: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
7: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите.
10: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
12: Защото обичаме обувките. Дайхман.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт. Ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
17: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Може ли да направя поздравче?
1: Заповядай.
0: За Тошко Петров от Враца, от Диди и за водещата...
1: И за твоите подсказвачи, и с какво да започнем вашата хубава седмица?
0: Имаш една песничка на Snap, Амагата Пауър и нещо.
1: Супер е! Имате с голямо удоволствие да ви е яка седмицата, много успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Здравейте! Може ли да се пожелаем карта Габриела?
1: Добре, как се казваш ти?
2: Елито.
1: Ели, ще поздравяваме ли някой?
2: Ами да, че които са в колата.
1: Супер! За всички в колата тогава супер седмица!

0: Добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здравей!
1: Здравейте! Едно по-добро ще запуснем с една песничка, любима от 90-те.
0: Коя да бъде?
1: Hathaway, What's Love.
0: Чудесно! А тази въздишка откъде дойде?
1: Ери, от началото на работния ден.
0: Разбрахте, окей. Okay. Нека да е много спокойна и много успешна седмицата ти обаче.
1: Да, да бъде успешна и така по-затворна за всички.
0: Дано да бъде. И за теб благодаря.
1: Благодаря.
2: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
3: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

0: във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
3: Инсомния. Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък. Алисия. 10 октомври събота. Камелия. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
13: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
14: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
17: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
16: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено.
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено.
19: Защо си повтаряш естествено, естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Добро утро, Радио Енерджи.
1: Здрасти.
0: Щастлива седмица.
1: Дано да бъде.
0: Кредиторска фирма се обаждаме, която разнася здраве. От Пловдив искам да поздравя всички колеги из цяла България с лека и успешна седмица.
1: А на теб също. Много да ти е успешна усмихната. С ако, какво да ви подготвим?
0: Ако не сте пуснали песента Диги-диги, моля ви.
1: Пуснахме Диги-диги-диги-диги. А
0: да,
1: другата Диги-диги не сме.
0: Която ви е на търце.
1: Много ти благодаря. Всичко най-хубаво. До скоро.
0: Чао, лекте.
1: Чао. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро. Не мога да повярвам от първия път.
1: Е как? Защо?
2: Нека седмицата да е късметка на всички.
1: Дано, дано.
2: Добре. Аз едно поздравче за господина, който от край на дясна лента направи ляв завой пред мене.
1: Ао, любимо ми е. И без бигач, нали?
2: Да. Сега, подробно.
1: Нали?
2: На Мадонна, че отдавна не сме слушали.
1: Вярно е. Ще си направим нашето си относно настроението. Много да ви е хубав деня и лек пътя на всички.
2: Хубав на всички.
1: Пазете
2: колеги,
1: се. Пазете се. До скоро.

При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Energy Request.

è Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping.

0: Здрасти!
1: Здрасти! Да кажа първо, че на Сочна гара има катастрофа, 4 коли да избягват кръстовището по възможност, че трафика е голям.
0: Представям си, хубава работа рано-рано в понеделник.
1: Да. И така за сутрин, сърън ден си.
0: Супер си, много ти благодаря.
1: Благодаря, хубав ден.
0: Успешна да е седмицата, въпреки началото. До скоро!

0: Ти добро утро.
1: Добро утро.
0: Здрасти.
1: Здрасти. Искам да се оплача, че днес полях много сериозно в кафе.
0: Ало, ама не се изгоря, нали? Надявам се.
1: Не, не се изгоря, ама ако случайно забогатея, ще почерпа.
0: Супер, добре. Много ми харесва така по отрицателното в позитивно да се превръща.
1: Да. Надявам да почерпите ли с една песничка, разказва настроение да си оправя деня.
0: Да.
1: Съм седмицата да ми върви не по кафе, а по вода.
0: Така ще бъде, обещавам ти.
1: Благодаря. Ако може, папа утре.
0: Разбира се, за теб ще си.
1: Благодаря.
0: Много късметлийска. Прекрасна седмица и до скоро. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Здрасти!
2: Може ли да пуснеш на MTV някоя...
0: Може! Ма най-хубавите за теб, разбира се! Хубава, успешна седмица!
2: Чао!
0: Чао! Енерджи, добро утро!
3: Здравейте!
0: Здрасти!
3: Искам да поздравя една моя колежка Валя, рождения ден.
0: Супер! Добре, Валя, честит празник! Много здраве и щастие и пожелаваме!
3: От колежките...
0: Някоя весела, па съм с весели момичета. Да. Страхотна седмица!
3: От Рени, Ваня и...

Една от най-горещите песни, които се появиха това лято, продължава да ни топли като чили през по-хладните сутрини особено. Папалото е това Майки с Майки, компания 9:15 се стана, а ние между време успяхме да си обещаваме да слушаме и Magic Affair. Тях си обещаваме веднага да ги видим и наживо на сцената на Арена Русе за най-голямото коледно парти, което ще се случи за втори път пореден Русе на 19 декември. Това е датата, запазвайте я там. Освен Magic Affair ще гледаме на живо и Captain Hollywood Project, Culture Beat, Великите Лабуш и страхотния доктор Албан. На сцената се качват и

0: обещава малко повече слънце и малко по-високи температури, почти без вятър, 22 до 26-7 градуса.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
7: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
9: Имаме.
8: Облицовки за фасада.
9: Имаме.
8: Настилки за двор.
9: Имаме.
8: Облицовки и настилки за басейн.
9: Имаме.
8: Магазин Естетико. Estetico.bg.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И фор бизнес е супер. Вие как сте?
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Мамо, това е най-милото коте на света.
15: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
14: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
16: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: При хрема какво да взема?
18: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
19: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
20: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
21: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
22: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
21: Вкусно!
22: Ей, искам и аз.
21: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
22: В магазина до вас.
23: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видеосрещи, стотици имейли, таблици с информация.
24: Господин Петров, как се чувствате?
25: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
24: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
25: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
24: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
26: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
27: Evelyn 29.
28: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
0: Добре, тогава какво още чакам?
28: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Уау!

0: сериалите, филми и мюзиката на 90-те. Мъничко време има и за теб на 038-895-895. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хри, здравей!
0: Здравей!
1: Здравей! Завиждам ви за две неща. Едното, че ти слушате толкова готина музика, нон-стоп, и второ, че сте толкова готини водещи.
0: Много ти благодаря.
1: Ама той е пич преди малко, моля, а той е пич преди малко с Ъндиан си, направо ме взриви, браво.
0: И аз така, яс.
1: Нали, яс. Ах, тук ме хвана Еквадор.
0: Диджей Саш, да го разбирам,
1: да. Към 90-тарските неща.
0: Аз да не съм по-назад, да.
1: Те повече готините хора, както каза ти преди.
0: Абсолютно така.
1: Поздравявам целият понеделник с всичките му подопечни, да са в добро настроение, каквото е ясно и готино и слънчево на вас.
0: Много ти благодаря и още ще си го искаме. Благодаря ти, успешна да ти е седмица.
1: Искаме, за теб. И на теб така, Трис.

0: Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.

0: ти себе.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
2: Робоприключение ли чух?
1: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
2: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
3: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
1: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка, Хер Бебе намажи, усмивка, вкусно е, нали?
5: Хер Бебе, лютеница за малки и големи.
6: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте – красотата започва през нощта.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Есенните модели са вече налични.
14: Паус джинс.
13: Различни, удобни и запомнящи се.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
15: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливам.

0: да го киснеш, да го пиреш, го събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: сега удивителен на първият за седмицата Energy Request. Първия понеделник от октомври. Пожелаваме си късмет, перфектно свършени задачи и тръгваме през 10 компании от ATB, Jennifer Lopez и Jam & Spoon по Energy.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
2: Energy. Hi everyone, it's me.

0: Ей, Тифани, Дженифър Лопес по Енерджи е от днес до 8 октомври, четвъртък. Между 8:30 сутрин и 18 часа ще се ограничава аварийната лента. Това ще е посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус. Днес и утре ще има геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км. Движението ще бъде в активната и изпреварващата ленти.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

ATB по Energy на дата 5 октомври. Международен ден на учителя днес чества се още от 90-те в над 100 държави по предложение на ЮНЕСКО. Идеята е признанието на труда на преподавателите всеки ден да се помни и да се споменава. И същите тези преподаватели, които някога бяха толкова силно уважавани, че беше ясно, че учителят винаги е прав, да но се прекъсне тенденцията понякога сега да бъдат обвинявани за невъзпитанието на децата. А тук продължаваме да ни усмихнато. След малко слушаме Си Блок, Джонас Блу, пускам и ето това.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: За какво се сещаш, когато чуеш Икеа? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
7: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките на много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Добър ден, да започваме огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
14: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
15: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
16: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Балистик Тони Найкатин. Перфектен. Феноменален.
18: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
19: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
5: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
13: Практикер. Винаги има решение.
20: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
5: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
6: Робоприключение ли чух?
5: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
6: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
7: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
5: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
8: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
9: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
10: Имунобор Протект.
8: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Сърби, боли, щипе, кърви.
17: Хемороиди.
16: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

само няколко дни неделят от първият удрен скок 90-те, като дати 9 и 10 октомври, като място за Лакулодрум в Пловдив. Предстои завръщане в 90-те с Magic Affair, Black Box, Капела, CSC Music Factory и DJ Marty G. Radio Energy е основен медиен партньор и ти дава шанс да спечелиш двойна покана или много VIP достъп до събитието, цяла маса с консумация. Намери публикацията във Facebook страницата ни, коментирай и може да спечелиш, а към новия час редът е следният. Ще слушаме Нели Фуртадо с Тимбалент и веднага Джеймс Хайп с Миги Дела Роса.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Когато чуеш това,

0: Дожди Бьорн по Energy. Чудесно начало на 11 на 5 октомври, когато на 51 става звездата от Титаник, британската актриса Кейт Уинслет, лауреат на награда Бафта от 96-та, 7 пъти номинирана и веднъж носител на статуетка Оскар за ролята и четецът, и 4 пъти печелила Златен глобус. Поздрави и към теб, ако и ти като Кейт Уинслет имаш рожден ден. Новия част стартира с Моранди и Сноу.
1: Само на едно място. It's my life. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy. По Energy днес ще бъде един много слънчев ден. След обедните часове над северна България с малко облаци, в източна България ще духа слаб до умерен вятър от север. След хладната сутрин днес максималните температури ги очакваме между 21 и цели 25-26 градуса. След малко Майкъл Джексън, Маршал Джеферсън пускаме.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
2: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казва, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за бачорски.
8: За кой?
7: За баничорски.
8: Бингорски. Бонзай бачорски?
7: Не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
15: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Есенните модели са вече налични.
20: Паушджиз.
19: Различни, удобни и запомнящи се.
20: Паушджиз.
19: Паушджиз е решението за всеки повод. Паушджиз онлайн или в най-близките магазини до вас.
21: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. герака беге.
0: Красива баня,
23: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Дядо, обичам те.
3: Какво?
1: Казах, обичам те.
20: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
24: Светлини, коледна украса.
25: За Италия всяко време е подходящо.
24: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
25: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
24: Подарете си коледен дух.
25: С Екватор БГ.
26: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
27: Защото обичаме обувките. Дайхман.

отнасят към края на 7-то хилядолетие преди новата ера. Тогава почти едновременно върху днешната територия на Стара Загора и близките й околности възникват 4 праисторически селища, едно от които е било най-голямото от българските земи в продължение на 6000 години. Всички в Стара Загора се чуваме на частота 90,8 МГц, а поздравите идват след малко. Ето така!

0: Бинго от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
3: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
4: Наденички шпек.
3: Църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Знаете ли, че в момента Килим Уърлд е яко зареден с нови колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
18: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
19: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
20: Детска кухня Ян Бибиян.
21: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
20: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
21: Детска кухня Ян Бибиян.
20: Поръчай на yanbibian.net.
22: Какво става при тебе, брат?
23: Намерих си по-млада.
22: Какво? Жена ти знай ли?
23: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
24: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
25: Мамо, това е най-милото коте на света.
26: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
25: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
27: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
28: При хрема какво да взема?
20: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
29: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

с ексклузивната медийна подкрепа на Радио Енерджи. Първите билети, които бяха пуснати, вече са изкупени, но днес ще има шанс да си закупиш нови. Те се продават на сайта spicemusicfest.bg. Тук към финална часа отиваме Дженифър Пейдж, Бенаси Брос и веднага се разкършваме с Гимс и Бела по Енерджи.

Боби по Енерджи. Така завършва и 11. Първите минутки на 12. За теб вече има и гласуване за Енерджи Фейсбук Хит. Единствено и само от твоят глас с палче или сърчице можем да разберем коя песен искаш да чуеш в началото на един, а сега и 17 по Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи на 5 октомври. Казваме честит празник на Благоевград. С всички приятели там се чуваме на частота 98,8 МГц. И всички имате специални поздрави. След малко с Феди Гояра Стар. Пускам и това.

0: zabra vi tihata koleda. Najgolamoto koledno parti s radio Energy je tuk, Dr. Alban. Labuš. Culture B. Magic Affair. Captain Hollywood Project. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме, имаме, имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме, имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме, имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
8: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
14: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазета?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
14: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
17: Очна клиника Света Петка. Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
19: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
20: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
20: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
20: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
22: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Да, точно ти. Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.

Това са Елтън Джон заедно с Дуа Липа по енергия. Повече от 25 години опит в сферата на осветлението, продуктовата гама на VivaLux е разнообразна и многофункционална. VivaLux сега ти дава шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Енерджи и участвай за страхотни лед награди от VivaLux. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. След малко ще слушаме Topics Becky G. Пускам и ето това.

0: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките – на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
9: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
8: Вкусно!
9: Ей, искам и аз.
8: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
9: В магазина до вас.
10: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
13: Ами сега няма време!
12: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
14: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
18: А после отиваме на Канарите.
21: Какво става при тебе, брат?
22: Намерих си по-млада.
21: Какво? Жена ти знае ли?
22: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
23: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg. Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

на лицето имат също нужда от движение, тонус и грижа. Точно от тази идея се ражда и FaceTrain, първо по рода си студио в България, което превръща грижата за лице в истинска тренировка, а тази седмица двама ще спечелят и специален FaceTrain кит, създаден за малък ритуал у дома. Голямата награда е FaceTrain ваучер за тренировка по избор, който може да се използва в София. Следи Instagram профила на Radio Energy, открои постовете там, отговори правилно на въпроси и очакви жребия. А тук очаквам и заглави от Бурак Етер и веднага диджей Гоя с Джейсън Деруло.

станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес и Лоран Волф за любимия химн на всички работещи. No Stress. В понеделник стана един след обед и е време да си кажем здрасти в продължението на Energy at Work. На 5 октомври изпращаме поздрави и на Стара Загора. Биби Рекс с Faithless сме зарадили след малко за New Religion, а преди това правим път на онова, за което гласувахте най-много във Facebook страницата на Energy. Само на

Особено едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Фейсбук Хит.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. 10 са минутите след един. Антициклонът е решил да ни глези още малко. Денят е слънчев, но контрастите са сериозни. Сутрин започнахме с морозовито време. След обед ще търсим сянка. Температурите ще достигнат между 21 и 27 градуса. Есента ни кара да вадим есенното яке сутрин и да го прибираме на обяд. След малко от ръкава вадим най-доброто от Backstreet Boys от 90-те. Пускаме и маскота с D-Trax, а преди това и този хит от 2000-ните. We'll be right back.

ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела Viva Lux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и Viva Lux ти дават шанс

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
9: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
16: В Капела Play The Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
17: Детска кухня Ян Бибиан.
18: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си бабка най-добре. поръчай на yanbibian.net.
19: Знаете ли, че в момента Килим Уорлд дава луди отстъпки на стари колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
20: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
21: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.

по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглави, и радиото, което тази година ще навърши 21 и ще го отпразнуваме по възможно най-енерджи начинът. Издирваме 21 кандидати, които да дойдат в студиото, да седнат зад микрофона и направо могат да ни откраднат работното място за един ден. Как да се случи това обаче? Предизвикай късмета си в нашия сайт radioenergy.bg. След малко те предизвикваме да си усилиш радиото с DJ Bobo и това...

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Такова...
3: Какво такова бе?
4: Такова БГ ли?
3: Купи, продай.
4: Такова БГ.
3: Кола, дом, телефон.
4: Влез в Такова БГ.
3: Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: 75 години Баго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
17: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на daichman.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на daichman.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Хелоуин шоу. Къде? В София. Как се случват нещата на 31 октомври? Провери в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg, а билети търсиш в eventim.bg. Ace of Base пускаме веднага след Аркелия, сега и Лоуди.

Джала, Джала и Антигони. Един от невероятно енерджи изпълнителите. Секунди остават до 2 след делата. Най-хубавото е, че Антигони лично обеща съвсем скоро отново да бъде в България и да се забавляваме с нейната невероятна енергия на сцената. Още яки парчета сме приготвили в понеделник след дела, за да върви гладко и работния ден, и цялата работна седмица. Поздрави за всички, които са в движение. Шофирайте внимателно и си усилете радиото, за да можем заедно да си припяваме Summer Love и Remember, веднага след Дезри от 90-те с Life по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Brothers on the Fourth Floor по Energy. Хубавата новина за тази седмица. Времето става стабилно, поне колкото сърцето на бившето гадже. Слънчево днес и утре, слънчево в сряда, слънчево и в четвъртък. Температурите бавно пълзят нагоре. Минималните също се вдигат, значи и сутрините стават малко по-поносими, а следващите почти лято до 21-26 градуса. Сутрин обаче да не подценяваме онези около 5 градуса. След малко пускаме Joyzy Sleazy, Master Boy от 90-те, как

0: Zabravitti kata koleda. Najgolamoto koledno parti s Radio Energy je tuk, Dr. Alban. Labuš. Culture B. Magic Affair. Captain Hollywood Project. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Вълшебни метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
20: При хрема какво да взема?
21: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
20: Къде да ги намеря?
21: В аптеките. На много достъпна цена.
22: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
20: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
22: Най-продаваните капки за нос в България.
23: Този октомври. Готов ли си за избухване?
24: Hi, honey.
23: Само не казвай на мама.
25: How's everything going?
23: От 9 октомври. Само в кината.
26: Как почиствате тези големи площи?
27: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
26: На лизинг?
27: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
26: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
27: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
26: Boom Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.

Всички на 90-те, MC Hammer по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес, минута след 2:30 в понеделник, следават на 5 октомври. Пловдив се връща към златната ера на 90-те. На 9 и 10 октомври зала Колодром ще посрещне мащабния Disco Music Fest с легендарните Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Две вечери с 4 емблематични имена и хитовете, които обичаме, и то не само ние, повече от едно поколение обича. Билетите чакат в Eventim и Grabo, а Radio Energy носи точния ритъм. Подробности има в нашия сайт radioenergy.bg и след малко допълваме картинката с любимия Майкъл Джексън, пускаме The Second Voice и това...

0: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Знаете ли, че най-скъпият килим струва почти 34 милиона долара? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца,
6: наденички шпек,
5: църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
13: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
14: Himax Pharma представя
15: Flurbimet.
16: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint. Flurbimet Mint бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Flurbimet Mint. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Taxi.me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
20: Бизнес таксита.
15: За това се казва Taxi.me for Business. Започни на taxi.me.bg/business.
21: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
22: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
23: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
24: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурно от първата копка.
25: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
26: Ера България.
27: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Radio Energy – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

по енергия. София се подготвя за спортен празник от световен мащаб на 10 и 11 октомври. Столицата посреща 43-то издание на Wizard София Маратон с над 12 000 участници от 70 държави. Събитието предлага изцяло нови изживявания, включително безплатен достъп до знакови културни обекти срещу стартов номер. Повече подробности търсиш в нашия сайт radioenergy.bg, а сега поздрави с Мери Джей Блайч.

0: да не си припяваме точно това тук в студиото. Така им да бъдеш следващия водещ на Energy. Как да се случи това? Провери в нашия сайт radioenergy.bg, защото Radio Energy става на 21 години и отваряме студиото си за 21 слушатели, които ще се превърнат в 21 гост-водещи. Всички детайли на radioenergy.bg, а сега си усили за Моранди и голям хит на Уил Смит.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Иначе ми се пей, и пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
4: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните болещи.
7: Много готина музика, браво.
8: От 90-те.
9: Radio Energy.
1: Radio Energy.

0: Понеделника на 5 октомври, това на обичайно топло време ще се задържи и утре, и в сряда, и в четвъртък. Температурите постепенно ще се повишават, а слънцето ще бъде с нас, макар и с повече високи облаци. По-сериозната промяна идва в края на седмицата, в петък от запад ще се заоблачи, ще започне да валежи, а вятъра ще се усили, така че може да си почивате през делничните дни и да работим през уикенда, защо пък не. Още любими заглавия от 2-4 Family, Акцент, пускаме и ето тази песен след малко.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Нъпс Инженеринг представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
3: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти. Със сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика, Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
8: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
9: Мамо, това е най-милото коте на света.
10: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
9: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазета?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
14: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
17: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
18: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
17: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
20: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
21: При хрема какво да взема?
22: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
23: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от механа Нашенци нема.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
26: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

за Туамор по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за онези, които са в движение и са си усилили стабилно Енерджи. Шофирите, внимателно имайте предвид, че по първокласния път между Долни Дъбник и Ясен движението се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Запасете се с търпение, увеличете дистанцията и коригирайте скоростта на време, за да имате възможност да реагирате. Във Facebook страницата на Energy чакаме и твоята реакция за Energy Facebook хит, песента, която да прозвучи в 4 следават. След малко Regard, Backstreet Boys, пускаме и този хит.

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела Vivalux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и Vivalux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на Vivalux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Стис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.bg. Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
2: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния. Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване – вълшебните метли. Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Мазо Купи ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
14: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
15: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
16: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
17: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
16: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
17: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
16: Моноблок фаянс за 59 евро.
17: Акумулатори гигават от 49 евро.
16: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
17: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
16: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
17: Практикер. Винаги има решение.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
21: Знаете ли, че най-старият килим днес е на 2500 години? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Станците Modern Talking по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес, а освен това обича да те среща и с големите артисти на 90-те. Съвсем скоро предстои Disco Music Fest в Пловдив, а ти искаш ли да отидеш точно там съвсем безплатно? Radio Energy ти подарява 5 двойни покани, които важат и за двата дни на фестивала, а един от вас ще грабне VIP наградата, маса за 4 души пред сцената, консумация и среща с артистите. Намери специалната публикация за Disco Music Fest във Facebook страницата на Radio Energy, отбележи в коментар човека, с когото искаш да отидеш там и така влизаш в играта. Стискам палци на всички и продължаваме в същия дух и със същото темпо. DJ Matrix и компания за Сара Перкетиамо.

Baby Baby и Corona по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Секунди останаха до 4. Време да проверим кой надделя в битката за Energy Facebook Hit. Поздрави за всички наши онлайн приятели, които се включиха в гласуването. И все пак за едно от двете предложения имаме повече реакции. Тези с сърцата печелят. И ще слушаме Master Boy като Energy Facebook Hit, а след малко и Sonic за супер завръщане в 2000-ните с Sky.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио Energy. Energy Facebook Hit.

0: времето с Ace of Base. Понеделник следават 5 октомври, 10 минути след 4. Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна у дома, време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела от българския бранд VivaLux идват с модерен дизайн и над 25 години доказано качество. Влез в Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса в коментар и спечели страхотни лет награди за твоя дом. А пълните детайли и повече информация за VivaLux можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. След малко Energy at Work ще продължи с супер ритъм и нещо любимо, което отмъква малко преди следобедното издание на Energy Request. DJ Ilham ще слушаме с Digidi Digidi. Ще се завърнем и към 90-та, разбира се, за любимата 94-та благодарение на Yakida и нещо много силно от Hugels и My Angel.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Следобедата става слънчев с температури между 21 и 27 градуса. При вечер застудява, сутринта ще е хладна, на места с условия за слъна и температури от 1-2 градуса в котловините на запад до 10-12 градуса по брега на морето. Утре ни очаква още един слънчев и топъл следобед и едва към петък идва промяна с облаци, дъжд, по-силен вятър и такива не чак толкова приятни емоции, но за сега златната есен продължава.
2: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
6: В Капела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Food to Share. Очакваме ви в the Mall.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
10: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
11: Изпратихме ви информация още сутринта.
10: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
11: Ние знаехме.
10: Вие да не ми четете мислите?
11: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
12: Блочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
13: Имаме.
12: Облицовки за фасада.
13: Имаме.
12: Настилки за двор.
13: Имаме.
12: Облицовки и настилки за басейн.
13: Имаме.
12: Магазин Естетико. Естетико.bg.
14: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
15: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
16: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
15: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
16: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
17: Моноблок фаянс за 59 евро.
16: Акумулатори гигават от 49 евро.
17: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
16: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
17: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
16: Практикер, винаги има решение.
18: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Мамо, това е най-милото коте на света.
22: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
21: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
23: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: ти се бе.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение. Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 90-те от Snap по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес и радиото, което се готви да посрещне коледните празници заедно с теб за най-голямото коледно парти, The Biggest Christmas Party, отново в Русе на 19 декември в Арена Русе с участието на Captain Hollywood Project, големите любимци Magic Affair, Culture Beat. Ще се забавляваме заедно с музиката на Лабуш и, разбира се, за първи път в Русе Доктор Албан. Подробности за събитието можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите са в продажба на сайта spicemusicfest.bg. Всички детайли са онлайн, а при нас след малко още любими заглавия. Пускаме Кенджи Жирак, вмъкваме Дженнифър Лопес и това...
1: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
2: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август скани

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Роял Канин, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
8: Да! Инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
9: Инсомния.
10: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
11: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo. Доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
12: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
13: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
14: Имунобор Протект.
15: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре. И съм весел и засмян.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: При храма какво да взема?
19: Ксилометазолин на Помфарма. Най-продаваните капки за нос.
18: Къде да ги намеря?
19: В аптеките. На много достъпна цена.
20: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
18: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
20: Най-продаваните капки за нос в България.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

супер раздвижено парче от Кенджи Дирак по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия и може да ти помогне и за твоята тренировка този следобед. 10 минути останаха до 5 в понеделник. Тренираш тялото си, но замислил ли си се за мускулите на лицето? Face Train, първото Facial Fitness Studio в София, ти дава шанс да опиташ тренировка, бесикли и възстановителен период. Следи Instagram профила на Radio Energy, отговори на въпроса в коментар и може да спечелиш специален комплект за тренировки на лицето, Face Train Kit за ритуал дома или ваучер за тренировка в студиото на улица Генерал Георги Иванов 2. Още информация за Face Train търсиш в нашия сайт radioenergy.bg, а след 5 избираш и любимата музика в следобедното издание.

тази песен, че трудно бих искала да я прекъсвам, но се налага. Биби Рекса и Фейтлес по Енерджи стана 5.00. Ако искаш това усещане да кипи в твоя стомах, заповядай. Можеш да ни бъдеш гост, водещ или водещ. Енерджи водещ. Завинаги стига да се включиш в онова предизвикателство, което ще откриеш във Facebook страницата на Енерджи и в сайта ни. Поинтересувай се подробности веднага след E-Type. А ние започваме с Енерджи Request. Имаш времето до 8.00.

0: 5 и 10 октомври. Знаете, че до Емри Енерджи месеца за ноември си търсим 21 гост водещи. Един от вас ще може да стане постоянен Енерджи водещ. Как да се включиш в екипа ни, провери в сайта. Адресът е radioenergy.bg.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Прогнозата за утре е много слънчева и много приятно, ти си нагласил да кажеш, но искам аз да си кажа, че температурите ще бъдат почти летни.
2: Да, аз точно това исках да проверя какво си запомнила от това, което ти казах преди малко.
0: Всичко важно.
2: Браво.
0: Без валежи.
3: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas Nike Salomon Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
13: Такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: Победи года с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорби Мед.
5: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
9: Ново от Самием. Филенца с сусам.
8: Вкусно!
9: Ей, искам и аз.
8: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
9: В магазина до вас.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: Ало, здравей, от Бургас се обаждам. Не, може ли да позов, че да пуснете Тупак, Тупак Шакур?
1: Тупак, имаш ли нещо Тупак, конкретно избрано?
0: Не, нещо по-старо, по-старо на Тупак.
1: Еми той много нови неща няма, така че.
0: Да, добре. За Митко Тупак е.
1: Момчета, хубаво следобед.
0: Благодаря.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завършиш.

0: Лизена на линия. 5.30 е Енерджи, станцията, която търси нови таланти. Таланта, разбира се, трябва да го носиш в себе си. За останалото се иска много, много работа, за да звучиш добре по Енерджи. Ние можем да те научим, просто си дай шанс. Ако искаш да бъдеш Енерджи водещ за един ден през ноември или Енерджи водещ за винаги, заповядай в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там вече получихме доста регистрации. Една от кандидатките звучи по този начин.
1: Да.
0: Здрасти, търсят Татяна.
1: Да, на телефона, здравейте.
0: Получили сме едно много дълго съобщение от те, в което пише две важни за мен неща. Едното е, че си дева, другото е, че си стрелец под прикритие.
1: Така е, да.
0: Искаш да бъдеш енерджи водещ за един ден през ноември.
1: Да, точно така.
0: И си написала много хубави неща и за любовта към радиото, и за любовта към музиката. Защо искаш да си енерджи водещ?
1: Любовта към самото радио, защото аз бях 5 години водещ, т.е. в годините, когато все още аз бях ученик. Разбира се, остана си ми тръпка, и то доста така сериозна тръпка, бих могла да кажа. Другото е, че така стресът пред това да застанеш пред камера, да се представиш, да говориш и да бъдеш себе си, така че аз не успях да пречупя тази сценична треска, която е за телевизия. И естествено, едно убежище се остана радиото. Не на последно място, разбира се, музиката, защото естествено, тя се неотлучна от мен и моето бягство от реалността, бих могла да кажа, че са именно слушалките.
0: Много обичам хора, на които не можеш да им вземеш думата. Най-хубавото на радиото е, че не е нужно да се тъкмиш като за пред телевизия. Повечето точно хора дори така не се интересуват кой говори, важно е как ги караш да се чувстват.
1: Точно така.
0: Това е магията на радиото. Много-много ти стискам палци да си сред нашите избрани 21 слушателя за ноември. Ако е така, ще те потърсим допълнително.
1: Много благодаря.
0: Хубав следобед. Ако искаш да си следващия водещ на Енерджи, заповядай в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.

0: пилот на Рейвън Лене.
1: Ти не искаш ли да си следващия енерджи водещ?
0: Но аз не мога.
1: Защо?
0: Защото съм мало. 14 почти.
1: След 3 години си наш. Тяви се.
0: Да.
1: Хубав следобед.

0: Love Me Again, Джон Нюман по Energy, станцията, която ти дава възможност и да бъдеш Energy водещ и да спечелиш страхотни награди, за които ще ти говорим малко по-късно. Между времено можеш да провериш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg и да провериш топлата връзка 3 8 9 5 8 9 5. Добре дошла си!
1: Да чуем бройката на обажданията. Тя да чекна да са в календара. Не, сега не заговориш, забравих коя песен искам.
0: Няма да се обаждам изобщо.
1: Добре, научи се, докато не кажа песента. Може ли нещо на Крис Крос?
0: Може да.
1: Да завършим подобаващо финала на този работен ден.
0: Само понеделника, ама ние ще се справим заедно.
1: До петък има много време, но ще го издържа.
0: Много ти благодаря за хубавото заглавие. Весела вечер.
1: Удобно на всички.
0: Обещали сме и Шакира с Лака Лака, Крис Крос, Зара Ларсън и новото DD по Енерджи.
2: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
3: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
8: Хер Бебе, лютеница за малки и големи.
9: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Знаете ли, че най-големият килим е 133 на 41 метра, 5453 квадратни метра и тежи 38 тона? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
15: Есенните модели са вече налични. Паушджинс. Различни, удобни и запомнящи се. Паушджинс. Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
18: Този октомври. Готов ли си за избухване?
19: Hi, honey.
18: Само не казвай на мама.
20: How's everything going?
18: От 9 октомври, само в кината.
21: При хрема какво да взема?
22: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
21: Къде да ги намеря?
22: В аптеките, на много достъпна цена.
23: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
21: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
23: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Зая Ларсен, защото ти избираш музиката в Energy Request 15 минути преди 6 след обед. 5 октомври е два понеделник, но ние ще се справим и с него с твоята помощ. 388-95-895.
1: Честита
0: на седмица, Крис. Еми, щом трябва да си я честитим, хайде.
1: Еми, так, понеделнички, трябва нещо така да се опитаме да изкараме някак до петък.
0: Направо не ми се вярва, че е понеделник. Събот и неделя минаха като мигване.
1: За съжаление, седмицата няма да мине като мигване, но ние сме хора и ще
0: се прави. Ще се опитаме, да, да демонстрираме нещо такова.
1: Да, избери нещо всички слушатели, специално за теб и след това да звучиш весело и усмихната до петък.
0: Да, да звуча е добре.
1: Трябва да коментираме професионални теми.
0: Не, няма. Хубава седмица и на теб. До скоро.
1: Ти, благодаря ти.
0: Чао.

0: Time for Africa и Шакира по Energy. Бъдете много внимателни, особено ако шофирате. В момента, доколкото разбираме, с повишено внимание трябва да се движите по автомагистрала Струма при 146 км и в двете посоки заради горящи треви и край пътя. Къде се намираш ти и с какво искаш да се забавляваме, докато шофираш? Заповядай, за да разберем. 388-95-895. Енерджи! Здрасти!
1: О, Енерджи! Здрасти!
0: Здрасти!
1: Аз съм Данчето, айде да направя едно подучи за моите колеги, нещо, диджей, бобо, нещо!
0: Айде, Данче, и да се регистрираш за Енерджи Воеш през ноември, ти си с този хъс, който ни е необходим.
1: О, добре, правим регистрация от тъкъм се почивка, добре?
0: Айде, влизаш в сайта и се регистрирай, чакаме и твоята.
1: Айде, бай-бай!
0: Регистрацията са в сайта ни radioenergy.bg, а там получихме и ето тази.
2: Добър ден.
0: Така ли се вдига телефон с мълчание?
2: Не.
0: Здравей, търсим Герасим.
2: На телефона съм, здрасти.
0: Визитката ти е много смела, аз обичам мъже с сериозни заявки, пък твоята се пропуква от началото.
2: Така ли?
0: Ами пише, че си много забавен, нищо такова не чувам до момента, здравей. Какво правим сега, ще се доказваме ли или?
2: Не на работа, само ама кажи, ще се доказваме.
0: И хубаво да е, то едното не пречи на другото и аз съм на работа. Абсолютно. Какво прави един HR, освен че цял ден баламосва хората, като мен?
2: Ами слуша радио NRG и баламосва хората.
0: И искаш да си от тази страна на радиото, от тази страна на баламосването?
2: Ами да, тук няма да предлагам и да продавам, ами ще се забавлявам повече.
0: Влизал ли си в студио?
2: Не. Ами да можеш да говориш правилно, да се запознаеш с някой интересен човек, смисъл да слушаш, компютърни умения, мисля, че доколкото съм видял по видеята.
0: Доколкото зависи от мен, ако можеш така да съм някаква отправна точка, компютърни умения нула. И пак се справиш. Това не трябва да те притеснява, не. Ако сега трябваше да си направя CV или да отида на интервю, кой щеше да е първия въпрос, който би ми задал?
2: Как си днес?
0: Как съм днес? Сериозно ли това ще ме попиташ? Как съм днес?
2: Ами аз ще започна с това. Смисъл, аз съм прегледал CV информация. Примерно, когато имам по-лъчезарен кандидат, примерно като теб, идеята ми е максимално да се чувства добре и комфортно. Как си днес, как се чувстваш и да започнем един нормален разговор след това към същината.
0: Не знам дали ще повярваш, но аз нямам CV. Никога не съм имала CV. Все още ли се задава този въпрос? Как виждаш себе си след 5 години?
2: О, не. Не. Не.
0: Кога отпадна това като изискване?
2: Отдавна.
0: Края на 90-те, може би. Много се радвам, че върнах усмивката ти там. В края на работния ден, където е мястото, ако се спрем на теб и бъдеш сред нашите 21 избрани за ноември, ще те потърсим отново.
2: Супер, благодаря за обаждането.
0: Хубав следов.

0: DJ-ul Hump Energy.
1: Да поръчаме една песен за хубавата Карина, която е там сама да говори нейната майка.
0: Никакъв проблем. Тук и децата на 90-те са с предимство. Нека сме наясно. Зелен светофар за мама.
1: Супер, благодаря. Да, ние без това шофираме, защото сме на урок по пеене.
0: Чудесно, тя ще пее. Сигурно ти ще слушаш.
1: Да. Обикновено е така, да.
0: Сега да го направим обратното. С какво да ви изпратим? Коя?
1: Ами, нещо. Харесвам всичко от вас, защото аз слушам постоянно енергети. Така че всичко ми е любимо.
0: Имаш ли си най-любим изпълнител от 90-те?
1: От 90-те? Не знам сега. Не, най-любим нямам.
2: Всичките са ми любими.
1: Всичките са ми любими. Ние сме цялото семейство с колата и е забавно.
0: Супер, ще ви попусна у нас тази песен, която ме накара преди 105 години да започна да слушам Energy. Съгласни ли сте?
1: Добре, съгласни сме, да.
0: Много ви благодаря за включването. Хубава вечер!
1: Чао!
0: И на вас!

0: ведрен за родените на 5 октомври. Те Робинсън по Енерджи, станцията с любимата музика от 90-те до днес понеделник и можем заедно да му видим сметката. Помагаш с музиката 388-95-895.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Мога ли да поздравя една рожденичка?
0: Кой празнува днес?
1: Дъщеря ми, Нина, да. 92 поколение.
0: Голямо момиче. Сигурна съм, че и трябва само късмет. Точните хора и много любов си има. Така го усещам.
1: Да, даже си избрал и песничка.
0: Коя да бъде?
1: Destiny Child Survivor.
0: А тя къде е тази мадама с рождения ден?
1: Еми, ще се видим след половин час.
0: Еми, да я поздравиш от нас.
1: На маса. Добре.
0: Весел празник.
1: Да, благодаря.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-95-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Let a dream come true и DJ Bobo, защото е енерджи станцията, която помага на мечтите да стават реалност. 6:10 минава, 5 октомври е. Заповядайте и за шоуто, в което си ни важен с избора си. 3858958.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Заповядай! Как се казваш ти?
1: Радостина, може ли да пуснете Антигони от Хасково?
0: Поздрави за Хасково и хубава вечер!
1: Благодаря!
2: Здрасти, Христи!
0: Здрасти!
2: Как си?
0: Много добре!
2: А, така, това се чува.
0: Чува се и си личи, да, когато е така. И като не е си личи.
2: Да. Христи, вече на шер ще пусне, бе? Много си благодаря!
0: Ама, има, моля. Да, има, да.
2: Знам.
1: Здрасти, може ли да пуснете песента Бениал?
0: Разбира се. Откъде си ти? Как се казваш?
1: От Созопол, Катерина.
0: Поздрави на Созопол. Липсва ни. Ние на него може би не, ама хубава вечер и до скоро.
1: Чао.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Новина от преди час да я повторим, защото звучи добре. Летните температури утре се завръщат максимума на градусите за вторник 23 до 27.
4: Hey! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
5: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: Rego да скрамвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика, Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
3: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
4: Nobs Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
11: Химакс Фарма представя
12: Флурби Мед.
13: Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
15: Детска кухня. Ям Бибиян.
16: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
15: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
16: Детска кухня.
15: Поръчай на yanbibian.net.
17: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

че все някой някъде там в трафика има нужда от това напомняне. Шер се Strong Enough, Low Energy, станцията, която съвсем скоро ще алармира, че сменяме часа и съответно ще се стъмва още по-рано. Но за целта от Energy Viva Lux ти даваме шанс да спечелиш най-актуалните модели, осветителни тела за сезона. Отговори на въпроса на Viva Lux във Facebook страницата на Energy и участваш за страхотни лет награди. Какви си те може да разбереш и от сайта ни, адресата radioenergy.bg. Играта е лесна и бързо може да намериш и в нашата Facebook страница. Ни обещахме Джанна.

0: по Energy 6.27. Ние продължаваме да питаме кой как иска да седне на този горещ стол и да бъде Energy водещ през ноември. Любимата радиостанция става на 21 години. Ноември месец има 21 работни дни и 21 от нашите слушатели ще бъдат гост водещи в студиото. Един от тях ще остане и завинаги в екипа на Energy. Ако искаш да се пребориш за това специално място, заповядай и запознай ни със себе си. Сайта ни radioenergy.bg.
1: Ало.
0: А, така, два пъти за 5 минути. Това е голям късмет.
1: Да, здравейте.
0: Мария Търсия.
1: Здравейте, аз съм.
0: Докато четях визитката ти, се опитвах да го кажа. Тя е Мария. Тя се казва Мария. Толкова много песни има за Мария. Как си, Мария?
1: Ами, добре съм. Знам откъде ми се обаждате.
0: Пътуваш ли на някъде?
1: Ами да, точно се прибирам.
0: Имаш ли 5 минути за мен? Може да са твоите най-важни 5 минути.
1: Да, разбира се, имам.
0: Разбирам, че си на 21 години.
1: Да, точно така.
0: Кога си родена? Кога ти е рождения ден?
1: На 31 май.
0: Energy става на 21 години през ноември.
1: Чудесно.
0: Много хубаво съвпадение. Нали? Да бъдеш от тази страна на микрофона, искаш да забавляваш хората, искаш да им даваш от твоята енергия. Какво друго искаш?
1: Ами, много обичам да комуникирам с хората на различни теми, както съм написала всъщност в формуляра, който попълнихме. Обичам да създавам настроение, да има енергия, както и самото радио. Да създавам енергия, да създавам добро настроение.
0: Слушаш ли Energy? Има ли нещо от Energy, което намираш за себе си и припознаваш като свое?
1: Ами аз слушам Energy по близо 8-9 часа на ден.
0: Малей!
1: Така че доста добре познавам самото радио. Ведрото и доброто настроение, с което вие водещите и като цяло целият екип се отнася по този начин, както с слушатели, така и те с вас. Просто е двустранно. Създава много добро настроение още от ранните часове на сутринта.
0: Предпочитан часови диапазон. Къде си се представяш да водиш, ако стигнем до там? Сутрин, по обяд, след обед, вечер? Как го усещаш?
1: Като цяло сутрин, обяд, няма никакво значение, тъй като се ми стига и малко хубава музика, за да се събудя.
0: Имаш ли си любима заглавие от нашия ефир?
1: Определено с нетърпение, всеки месец чакам деня, в който се слушат песни от 90-те, само въпреки че аз не съм от 90-те.
0: Не.
1: Но определено обичам да ги слушам.
0: Супер! Стискам ти палци да си сред нашите 21 избрани нови гост водещи за ноември, ако е така, ще те потърсим.
1: Добре, благодаря ви изключително много.
0: И аз, че успя да вдигнеш на време.
1: Много се радвам, че успях.
0: Хубава вечер да имаш, до скоро.
1: И на вас, до скоро.
0: Дай си шанса да бъдеш енерджи водещ за един ден или не, само виж как в сайта на Energy.

0: Мария. Годината беше 2005. US 5 по Energy 6.33 е.
1: Ало, Energy.
0: Здрасти, Energy. Как се казваш ти?
1: Софи. Добре, а може ли да поръчам една песен?
0: Коя искаш?
1: DDA. Здравейте.
0: Ако можете да дадете така едно рамо на детето, и Майкъл Джексън слушахме, и Дигири слушахме.
1: Бела.
0: А, Бела. Бела е супер. Бела, да. Ама Бела Чао ли искате или Бела Стела? Коя
1: не.
0: Бела?
1: Другата Бела. Бела Стела.
0: Бела Стела. За вас е Бела Стела. Моля, да

0: и Вела Стела по Енерджи, станцията, която обеща и Макарена. Ще слушаме и Black Box и какво още? Енерджи!
1: Здравейте!
0: Сладурче, тук е момента да кажеш за коя песен се бориш.
1: Тати може.
0: Хайде, тати, да го видим колко може.
2: Ало, здравейте!
0: Здравейте! С какво ще помогнете на това дете?
2: Може ли нещо на диджей Бобо? Тя обича много диджей Бобо. Да.
0: Много ви благодаря.
1: Борислава от София.
0: И си на път към вкъщи или?
1: Към магазин.
0: И аз обичам да пътувам към магазин, независимо от това какъв е магазина. Какво да ти пусна?
1: Толде.
0: Приготвим го. Благодаря ти. Весела вечер.
3: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Magic Affair. Captain Hollywood Project. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
7: Звучи добре.
6: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
7: Звучи още по-добре.
6: Сега от 299 евро на месец.
7: Я повтори, как е възможно?
6: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
7: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
6: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: са за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: България. Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
6: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
10: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция – зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
18: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа. Пловдив.
19: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. We'll be right back.

0: тези емоции, да пускаш тази музика, регистрираш се в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Ало.
0: Яна Търся.
1: На телефона.
0: Била си най-усмихнатата Яна.
1: Така ли?
0: Че и естествена, и спонтанна, и изобщо някакви неща, които отличават от останалите. Аз съм длъжна да проверя.
1: О, да, така е, абсолютно. Смея да го твърдя.
0: С какво се занимаваш?
1: Ами, треньор съм по тенис по принцип. Преди това съм се занимавала и с счетоводство. Малко по-сухарска професия, но честно казано, с доста неща обичам да се занимавам.
0: Така, между тениса и счетоводството реши да пробваш и нещо с радиото.
1: Абсолютно, да. Това винаги е било в интерес на истината моя мечта, да се занимавам с нещо такова и много, наистина много ми грабна интереса.
0: Миналата година също пускахме такъв кастинг за гост водещи. Ти тогава записа ли се?
1: Не, даже не съм знаела.
0: Имахме толкова много гости тук, толкова щастливи хора се тръгнаха от студиото.
1: Значи, може би тогава не е бил моя момент, може би сега е точно моментът за мен.
0: Янче, всъщност много се радвам, че си пропуснала това, защото сега щеше да се притесняваш, щеше да се сравняваш, а като нямаш база за сравнение, наистина можеш да бъдеш себе си и нищо друго.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Много яко, да.
1: Това, което за мен е най-важното, е хората да се забавляват и това, което искам аз да дам, е най-вече добро настроение и прекрасни моменти на хората. Все пак за това ви слушам и аз, крайна сметка, това искам и да дам и аз. Сега ми се налага и по-често да шофирам. И главно ви слушам в колата, така че може би от година някъде мога да кажа, че така по-честичко ви слушам.
0: Разпознаваш ли водещите кой е?
1: Горе-долу мога да кажа, но не, мога да кажа, че съм зле с имената.
0: Още по-яко. Още по-яко. Само да ти кажа, че тук Яна нямаме, ще си единствена.
1: Така ли? О, супер. Както винаги единствена и неповторима. Ето това е нещо, което мога да кажа, че е неповторима.
0: Късмет ти, желаеш, искам ти много палци. До края на месеца ще направим график кой кога. Ако си сред нашите 21 избрани за ноември, ще ти се обадим, за да насрочим конкретна дата за теб.
1: Супер, нямам търпение и стискай ми палци да...
0: Стискам, дано.
1: Благодаря
0: успех.
1: Много.
0: До скоро.
1: Чао, чао.

0: с Уилсън Филипс и Хором по Енерджи.
1: Здравейте, много се радвам, че успяхме да се свържим.
0: Я да чуем тази радост. Откъде сте, кои сте?
1: От Варна сме и искаме да поздравим най-добрата съпруга и мама на света. Ма рожден ден, казва се Сияна от Варна. Искаме да поздравим с I'm a woman, примерно.
0: Тя при теб ли е?
1: Ами, отиваме да я вземаме сега, защото е с дъщеричката ни на гимнастика, пък аз съм със семейно.
0: Да черпи само хубави емоции, да е обградена с хубави хора и щастливи общи ваши мигове да имате.
1: Много ви благодаря.

0: Аз съм Але, дано да ме помните.
1: Само за теб си мисля, Але. Здравей, как си?
0: Супер! Бих искала да поздравя мама и аз, понеже аз отивам на танци модерни.
2: Да.
0: И да се поздравим с It's My Life. По принцип там танцуваме Бангаранга и мисля, че Бангаранга ми е най-любимото.
1: Да пуснем It's My Life въпреки Бангаранга.
0: Да, на Бонди.

0: вечерта на Пети Октомври Макарена звучи повече от приемливо. Радиото Енерджи, Лос Де Урилов, Енерджи Request, за всичко останало ни търсиш, знаеш как? 388-95-895.
1: Здравейте, Радио Енерджи, Меган.
0: Откъде си, Меган?
1: От София.
0: Чули, че търсим нови 21 гост водещи по радиото за ноември месец, когато ставаме на 21 години. Познаваш ли някой, който е подходящ?
1: Не знам.
0: Някой, който говори много или слуша хубава музика?
1: Не.
0: А ти каква музика слушаш?
1: Ами, поп.
0: Какъв поп? Я да проверим сега по радиото. Какво искаш да ти пуснем?
1: Ами, Габриела тогава.
0: Габриела е за теб. Хубава вечер.
2: Здрасти, Криси. Здрасти. Много, много, много ми се слуша Дуа Липа.
0: А, на Дуа Липа коя песен да грабнем?
2: Втората.
0: Коя е втората?
2: Ми, която избереш, ама втората.
0: Втората, която виждам в моя списък е Levitating. Това ще ти пусна тогава.
2: Не, не, не ми харесва, не.
0: Еми тогава си избери конкретно заглавие. Physical или...
2: Да, да. Айде.
0: Чао. Айде.

0: Слънчев ден ни очаква утре с почти летни температури. Забележете, на места между 23 и 27 градуса.
1: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
8: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
9: Да! Инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
20: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
23: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
22: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
23: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
22: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
23: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
24: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Bibi, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.

0: Икома по Енерджи 7.27 за един хубав край на петия ден от октомври, понеделник. Избутваме заедно до 8. 3889-5895. Знаем, че пътуваш към вкъщи и се слуша нещо хубаво от Шакира. Обещали сме и Black Box и ще се постараем да проверим абсолютно всички регистрирани за Енерджи водещи за един ден през ноември по любимата радиостанция. Този ноември е по-специален, защото ставаме на 21. И Енерджи България ще даде възможност на 21 от нашите слушатели да бъдат 21 гост водещи през тези 21 работни дни на месец ноември. Как да се регистрираш? Провери в сайта ни, някои вече го направиха.
1: Здравейте.
0: Търся Калоян?
1: Да.
0: Боже, какъв глас. Здравей.
1: Здравейте, здравейте.
0: Много се радвам да те чуя. Толкова много си писал. Колко време го писа?
1: Ами, реално, 10-15 минути, нещо такова с няколко почивки, тъй като ми се наложи да свърша нещо странично.
0: Ами, много добре звучи, най-вече защото не е написано в чат GPT.
1: Ами, да. Да, все пак.
0: Ползваш ли изкуствен интелект?
1: И да, няма.
0: Да, на всички ни се налага, да.
1: Налага се, абсолютно.
0: А какво смяташ за музиката, създадена с изкуствен интелект?
1: И реално се абонирах за един бюлетин, който е месечен.
0: Mm-hmm.
1: И там доста често тези новини са засегнати. Не мога да изразя лично мнение, но според мен за сега може да се използва някакви части от музиката да бъдат направени чрез изкуствен интелект, но като цяло, ако всичко в песента е направено изцяло с него, не го приемам, все още се усеща доста.
0: Усеща се, да. Но на хората не им прави впечатление. Личният ми опит показва, че колкото повече AI има в дадена песен, толкова повече се харесва. При тебе забелязвам нещо много интересно. Ръто ти. От време на време е твърдо, от време на време е френско. Как лавираш така?
1: Ами, може би, тъй като имам проблеми с носната преграда и понякога получава по един начин, понякога по друг.
0: Видях, че си намерил някакъв наръчник, как се става радиоводещ.
1: Да, нещо такова беше. Дори наскоро се опитах да го намеря. Обаче е изгубена с още една-две книги, тъй като ми се налагаше да се премесим.
0: Дали не е едно много-много старо издание, което я съм чела преди 1500 години? Беше доста интересно всъщност, но за съжаление към днешна дата малко от нещата написани там могат да се прилагат.
1: Ами да, аз тогава просто го намерих в една книжарница, то беше едно малко книжле тънко.
0: Да, такова е, да.
1: Да, прелистих го там набързо, за да видя какво има, какво
0: се. Въпреки, че си на 27 години, ми звучиш като от онези динозаври, които милеят за радиото, ние точно такъв човек си търсим.
1: Супер, супер. Ще радвам, ако има такава възможност. Не знам какви точно са правилата и условията, но бих...
0: Няма правила и няма условия. Трябва да си харесаме 21 гост водещи за ноември. Ако един от тях така ни допадне повече, може да му предложим и постоянна позиция в Енерджи. Ще играеш ли на сериозно или...
1: Да, щом съм го попълнил директно. Няма да се замисля.
0: Стискам ти палци, ако си сред нашите 21 избрани за ноември, ще ти се обадим максимално рано, за да уговорим дата.
1: Супер, благодаря ви. Благодаря, чао.
0: Това е Energy Request. Ти избираш как да

0: можем да слушаме заедно в Пловдив Black Box, Magic Affair, Capella, CNC Music Factory. Всичко това ни чака на 9 и 10 октомври с най-големите хитове на 90-те. Може да спечелиш двоен билет за Disco Music Fest, като се включиш в състезанието в нашата Facebook страница. 5 двойни покани чакат петима от вас, а един ще грабне и VIP наградата. Маса за 4 пред сцената с включена консумация и meet and greet. Всичко това те чака във Facebook страницата на Energy, а кой си ти? Energy!
1: Ало, здравейте! Може да направя поздрав за един мой приятел, най-най-добър приятел Преско, да? И за всички слушатели на радио Energy с песента Jamaica. Или папалоте, което ви изберете.
0: И двете са много подходящи и много енерджи, така че трябва ти да решиш кое ти се слуша повече.
1: Ами, Jamaican Bam Bam, нека да върнем лято, нещо ще ми наде, ама нека го върнем.
0: Как се казваш, откъде си?
1: Никол от град Варна.
0: Никол, че сега искам ти да поканиш следващия слушател, който никога не се е обаждал, и да го убедиш, че не е страшно.
1: Ще го поканя. То не е страшно, ама много трудно се свързвам с вас.
0: Е, това не е рекламата, която очаквах. Знаеш ли ефирния номер на изуст?
1: Между другото, много често звъня и до някъде ще го науча номера на изуст.
0: Да ти помагаме ли можеш да се справиш сама?
1: Ами може да ми помогнете, но може и сама да се справя.
0: Хайде да го чуем, можеш ли да го споделиш? Три осмици?
1: Малко ще ми е трудничко, но мисля, че започваше с 0-8-8-8-9.
0: Защо го помните по възможно най-трудния начин? 0-3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ей, ще го запомня.
0: Надявам се. Нашите гостворещи също могат да го поупражняват. Как да се регистрираш, ако искаш да бъдеш Energy водещ за един ден по Energy през ноември? Провери в сайта на Energy.
2: Това са 2000-те.

0: bezplatno od radioplay.bg.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
6: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
7: Имунобор Протект.
5: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
8: Willkommen in Deutschland!
9: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
8: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
8: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
19: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impact.
20: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
21: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.
0: Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Химакс Фарма представя
2: Флорби. Флорбимет.
3: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
24: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: веднага по енерджина. Ще те по-малки слушатели може да намалят малко радиото, защото това, което следва, е за вашите родители. Всички онези, които искат по-стегнато лице. Как да спечелиш тренировка плюс фейс тренинг кит? Провери в нашия сайт, адресът е radioenergy.bg. А ако искаш модерна музика, ние можем да отговорим. 3889-5895.
1: Здравейте!
0: Здрасти, заповядай! Кой се обажда?
1: Маргарита.
0: Откъде си, Маргарита?
1: От Украина, мама говоря на български.
0: Ами много добре говориш на български. Бързо ли го научи?
1: Да.
0: Тоест ти си родена там, а живееш отскоро тук?
1: Там се съм родена.
0: А от колко години живееш в България?
1: 3.
0: Ама чудесно звучиш на български! Браво на теб! Наистина страхотно! С коя песен да те поздравим?
1: Бангаранга. А сезона мина ли вече или не?
0: Кой сезон?
1: Еми с Бангаранга или не?
0: Не, не е минал сезона на Бангаранга. Мисля, че дълго ще продължи. Хубава вечер! Благодаря ти за обаждането!
2: Здравейте, Енерджи! Скоро пускахте една много хубава песен на DJ Bob. Тези ги... Аз не съм я чувал до сега. Ако не се лъжа...
0: What about my broken heart? Това ли си чул? What about my broken heart? What about my broken dreams? Не е тази.
2: Ако вие се сетите, добре. Пуснахте я като изненада.
0: А, като изненада?
2: Просто, така представи. Едно дете се обади, я поиска, му поиска DJ Bobo и вие казахте, че ще бъде изненада. Аз тази песен не съм я чувал. Сега колко съм слушал, просто да намерите.
0: Ще благодаря. Помисля коя от двете. Или е Where is your love, или е What about my broken heart? Една от двете.
2: Да.
0: Добре, благодаря. Ще се опитам да ти осигуря. Хубава вечер! Енерджи!
3: Добър вечер, Енерджи! Много съм свързах и сега тази неделя може да чуем един бъртес.
0: Може, тази песен като я чуя само за теб се сещам.
3: И май само аз се сещам за нея.
0: Така е, да, няма да те лъжа.
3: Аз съм си старичък, аз тинейджър, като я чух 2002 година.
0: Какво значи старичък? Кой набор си?

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата. Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
6: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
5: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
6: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
5: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
6: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
9: Мазокупи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Такова, Трисия.
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Есенните модели са вече налични.
13: Паус джинс.
12: Различни, удобни и запомнящи се.
13: Паус джинс.
12: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
14: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София 0882 66 60 91 или europut.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
4: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.

0: Грижа ти се, бе!
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
8: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
7: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
15: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те с

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа. Пловдив.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
11: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
12: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Meglio Miasto. Meglio Miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Ahí sí les dije. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Questo va a Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

awesome 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

保护地面。

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Sova Radio Energy.
1: Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.